0: sahine ya chenkwa ye bambofuo ye tipejafuo ye dawasi anopei wune tumi ahwodi nyansa ni die kasi ye meni ye eyewudia obini wunse animunyemu obini wunse ewo tumi mu obini wunse wo kasiem obini wunse ewo maniem ahini mu ohene newu awura no mu awurade newu enyame mu enyame newu empempem mu ho fefo newu juda butue kuo mu jata newu awurade dom so safo hene ye shira wudin anopai ye shira wa piafo ye shira wa kronto musumuru anopai jiwa ye ye ne wo na ase ne wo ntrontrom ene wo nkamfo. If Zawaya Kesye,
1: we ought, yeah.
0: When him, wechi obie ni ho, wo ninia, wo nie, edia, wo di ma Moses se, onko bo, enfa, enchre, Israel fo, ene me, ninia, menye.
1: Oh,

Sempa 94.7 FM so eni enwumre so ye mo bi adjo ne ene mu nyina mo ase se enu abema obi wan na bejafo ne atena ase di okosi se no political show agye hini wo ga na twa se ntwe no nyina mo tie wie samre de ye ton wo ne ma ya ntwa krampa wa kyena wo di sija so a wo be sa kare hye di akwa akosi kwan ye beto ma wo nyankopɔ hwe mu nyina so wan fo obi akodru asomdwe mo jo asempa ye tia ene bra so si ade bra wo ye twa ne tie tia se kwakuo kon na nsema wo do a eba ne die di ma kwetene bi ene se bi si sobe ne die ye twa wie ne yanim se provision na resource no waba ne yanya ne ntie school placement no ne school so awodo ni nyina enkra da chance o mo select ye ti wa we resource se de tisi anu a na watu susuku e betim ya bua wo emu kiremu ya de brew ya man panyi john drama ni mahama ade atudwa se israel ani iran ni us fo antokwa no enye nsunsanso ba akokura e wo gana ya mfango hu dwadie na no ana energy expert bi de atudwa so man panyi sabe wankana nuntum na petro ni disanu wontobi dia benti ana sa energy expert no wade san semi ababe tuja chairman emma concern drivers association yebebi la mosai adia tuja se two city subsidy ye ne ye de to diesel so no wo mobo mampanya boso ye pa no adwene wo man gan adrawa fo ho Ebusia, ebin muka wen moho, ena me de ebrewo, na kaneshan en suse kasye boye tiyei, ne ye kwe ya tumuo, ewa yen social media platform ni yina so, se ye TikTok, Instagram, Facebook, sansuna YouTube, e asempa, 94.7 FM, live, o sha link enuwa, mahuwa fene mahuwa tayin, nuwa mwo bizu suwa weti, fa komenti biya tuho, misi abo tilake nkadi ya mao, minimi producer, kwa bina wilinsia, Sansu na Benghazi, wamu njine gwe chile hodu mua, wamu ema moral support. Edia mejiswo, eni akosieje wa high tension. Jebre, na ensemini chile mwome mfama unu.